0: Norden faktiskt, som har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft, och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat få rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det. Mm.
1: Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
0: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person, och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
2: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis, detta Hassan. Det går ju långt in i den danske kongefamiljen detta.
1: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehus, ikke? Ja, helt säkert, det är ju det är ju ett familjemedlem. Vi har mistet en morfar. Altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde, Mogens, ikke? Altså den her mildhed, og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge, ikke?
0: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund, eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
1: Han är den första norskfödde kongen ja, i 700 år eller
0: precis,
1: sådär,
0: precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Runt om i Norden, så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
2: Han var den som sa att ja, vi älskar, alltså nationalsången är inte kun en nationalsång om landet, det är en sång om oss. Han formulerade på många måter det vi, alltså snacka fram ett vi som gjorde att den måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, där han sa: når vi synger ja, vi elsker dette landet, skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette vi veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
0: Det var brett.
2: Altså det omfavnet veldig mye dette vie til kong Harald.
0: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, och vi måste respektera alla religioner, och han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
2: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner nordmän føler mange sig som pårørende. Det är ganska fint sagt.
0: Men jag tänker också, när vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa, och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin

0: son gifta sig med den kvinna han älskade. Mm. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i tre delar, som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också, och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Mm. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill, om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
1: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
0: Och det har de gjort. Det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarnas lojalitet i de här valen.
2: Mm. Men han var ju, du säger kong Sur, eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kong Harald ganska tätt på, för jag blev under en middag sittande på sidan av Jens Stoltenberg och kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Och där på ett tidspunkt så var det en som lente sig över bordet och ville ha kontakt med kongen, för hon var upptatt av fjällturer, hon är chef för turistföreningen och ville snacka om fjällen på Västlandet. Och så spurte hon, når var det dronningen begynte att gå i de norska fjäll? Spurte hon kongen på ett väldigt höfligt vis, och så lente kong Harald sig över och så säger han, det var då jag slutet. Och den typen av kommentarer kunde ju han komma med ganska så brått.
0: Ja, precis. Precis.
2: Ja. Så den slags varme humoren och spissheten ligger ju under där också då, och bobble. Mm.
0: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
2: Som blir insatt av Mette
0: Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
2: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette. Og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket. Altså Marius Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og der er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Haakon har det extremt allvarligt det uppdraget han nu har fått, gå in i en annan typ av rolle. Och det är möjligt att jag missförstår situationen, men jag upplever att det är en enorm stor tillgivelse i det norska folk. Och i det som sker nu så ser en inte ett avbrudd eller ett uppkutting in i en helt ny tid. Det vill visa sig,
0: men så här är det ju också med monarkier, att folket sluter upp då när det kommer en ny kung, så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort, plötsligt så är den här personen mäktig, uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig, så händer det. Och det ser man ju nu i Norge, att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
2: Och unga och gamla, alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som antydligtvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
1: Jeg har jo haft erfaringer med det her for nylig, fordi jeg havde en følelse af, at taget var blæst af mit hus, da dronning Margrethe abdicerede, og vi pludselig skulle have den her fløs, altså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var jo, altså det føltes surrealistisk for mig, men der gik jo ikke ret lang tid, før jeg ligesom oplevede, at ikke bare jeg med min modstand, men befolkningen som helhed, ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn, ikke? Det er klart.
2: Så er du kong Christian? Nå, eller så er du så er kong Christian?
1: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det? Det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for, ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse, ikke? Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
0: Jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald, och nu har ni Håkon, som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen, så kan man behöva ha ett lycka till.
1: Men pröv här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
0: Vi får se, hvordan jeg reagerer der.
1: Jeg vil græde, når han dør.
0: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
2: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstad skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samfundet?
0: Ja, som ni i Norge och Danmark vet, så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning, så att flera partiledare sprang upp dit, och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det, och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
2: Du säger det bor en katastrofeparasit i de flesta av oss, och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
0: Nej, det menar jag verkligen inte, utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotograferas sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygieneaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan. Och det tror jag väl kanske att de gör här också. Men jag fick en viss avsmak faktiskt.
2: Vad tänker du, Hassan?
1: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiska makt eller elite, att den politiska topp förenas i fälles front mot ondskapen vid att uttrycka sympati för offren och deras pårörande och det lokalsamfund. Men det är bara, alltså, det blir hyckleriskt för mig, för jag är 100% enig i din text, Åsa. Jag syns man har rätt till att vara kynisk när man betraktar makten och maktens måde liksom att använda katastrofer, tragedier som netop en parasit. Det är ju klart man måste ställa sig spørgsmålet, hvordan ville det här lokalsamfund ha det, hvis ingen var rejst der til for at tænde et lys, ikke? Men jeg er helt med på kritikken, altså.
0: Vi ska säga det att kungen och Silvia, de kommer i slutet på den här veckan. Och jag tycker att det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige. Och det är klart att det är något speciellt. Men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack. Det är inte så att hela Sverige är under hot. Mm. Det är inte 9/11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär. Men det händer ganska många våldsdåd i Sverige. Och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset. Utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse. Mm. Och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
2: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som... Ja, som inte är Utöja, men som är som kan utnyttjas politiskt, blir utnyttjat politiskt. Jag syns alltid det kommer med ett visst obehag. Det är inte så länge sedan det var ett drap i Norge som rystade oss alla. På Jæren så var det en kvinna som blev drept av sin ex-kjæreste som var våldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt i gang sympati, demonstrasjoner skulle være med, der blant annet Ytre Høyre og Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
1: Men vi taler ikke om retten til at rejse op til dette lokalsamfund og tænde et lys. Altså, der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, som er forvirrende.
2: Ja, det er det. I Danmark må er jo noget andet end må i Norge, det er helt sandt det.
1: Så når vi siger, ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til det på dansk, hvilket det ikke betyder på norsk.
2: Nej, på norsk så betyder det, at du skal. Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistisk memes. Han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om. Dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Come. som globalt nettsamfunn, som en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det jeg synes det var interessant at en ekstremisme ekspert som hadde et litt navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdens situasjon også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
4: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar så där helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
2: Det är just det.
4: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
2: Det hör så ut som en sån gaming vid sånt spör.
4: Ja, det gör det. Det gör det.
5: Hiss och diss.
2: La oss komma till ukens hiss och diss. Vad vill dere hisse? Vad vill du hisse den uken, Hassan?
1: Ja, jag hade ju tänkt på att min hiss skulle gå till Erling Haaland för att ha klippet sin manbånd av.
2: Nej! Samson!
1: Alltså, det är inte något mer kikset än manbånd. Alltså, men jag vill faktiskt hellre hisse Afghanistan-veteranerna som har upprättat en underskriftsinsamling och på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men er godt gået, veteraner. Dis min uges dis går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
4: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
1: Jo, det är dansk ryggsäckmärke.
4: Nej, det är svenskt.
1: Ja, det är svenskt. Okay.
4: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt. Deras bokstäver, deras logga, de har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
2: Typografi rätt och slätt.
4: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
2: Jag ska ju bara säga, det är ju värre för Helly Hansen som blir brukt av nynazister runt i världen för Heil Hitler. Det är mycket värre. Jag vill hisse en 12 år gammal gutt, och detta är bara en väldigt liten och söt historia som jag gärna skulle ha sett mycket fler av. Detta är Louis Grønner, han är 12 år, bor i Bergen, och i sommar bestämde han sig för att laga ett hjemmebakeri där han har han bakar bröd som nabor och andra kan köpa. Han står upp jättetidigt om morgon, läser Donald medan han väntar på att bröd ska bli färdig, och han lar 20% av all intäkt gå till Leger utan gränser. Och han har byggt detta community runt sig själv nu och blir sannsynligtvis en stor baker. Jag älskar såna historier.
4: Well done.
2: Min diss går till fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trossa anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun er fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter er verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
5: Hiss og diss.
2: Vi ska snacka om stalking. En ung kvinna tar kontakt med Knut Brix, den kända danske författaren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent från DR. Knut Brix inviterar henne in på ett glas vin. Det han inte vet är att han har öppnat dörrarna till en demon, en som påstår att hon vet vem han egentligen är. Det är det demonen han rätt och slett kallar henne i den verklighetsnära romanen Paranoia som nyligen kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganska lång tid. Och nu sitter han på det ene programmet efter det andra och berättar om romanen sin. Vad ska vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut? Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
1: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, Knud Brix er jo udover at være journalist og podcaster, altså han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det færre og unfair og så videre? Og så synes jeg også i den her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som ødelægger hans liv i en lang periode. Ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre, ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
2: Mm. Vi kan høre et lite klip, der Knut Brix fortæller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
6: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
2: Og her fortæller han jo da om at han kaller henne Edith i romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinne heter i utgangspunktet, men han sitter der og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier jeg vet hvem du er, og hun vekselvis sier jeg skal bryte deg ned. Hva tenker du også?
4: Nej, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så er ju en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
2: Ja, som du tar kvelertak på.
4: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Mm. Og det er en mardrøm. Det er en mardrøm.
1: Ja, det er helt rigtigt. Og det er også et mareridt at læse bogen. Ikke? Mm. Jeg læste den fra ende til anden på få dage, og kunne slet ikke vurdere den som roman eller som litterært projekt. Altså, jeg kunne ligesom kun lade mig rive ind i de fortællinger, fordi der også er meget her, der minder mig om ting, jeg har været udsat for i mit liv. Ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
2: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en træningsblogger, tidligere reality-stjerne, en kvinde, som My Martens på ingen måte kjenner, bestemmer sig også for at hun vet hvem My egentlig er. Og i 9 år så er det med brev, netthets, kontakt med venner, familie og myndigheter, der hun skal bryte ned denne My. Og My er ikke den eneste offentlige kvinnen som denne stalkeren da har vært opptatt av. De 9 årene som My Martens levde i et fullstendig helvete, i en stadig større paranoia, blir skildret i TV4-dokumentaren «Hva er det for hemskt My Martens gjort egentlig?» I Norge så heter den «Hvorfor hater alle My Martens?» Den har blitt, den er, har vært til å kunne se på NRK i hele sommer. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse 2 sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Mm. Og gjør de det på forskjellig vis? Mm-hmm. Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere, cirka 30-70. Mm. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er. Mm. Som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruker.
1: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Mm. Men samtidig så udtaler mænd som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
2: Altså, nemlig.
1: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, hvad hedder det, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
4: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
1: Mm. Det är inte sinnsjukt.
2: Både denne Knut Brix-historien och My Martens-historien som också är väldigt fascinerande historier, bortsett från att, alltså hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sønnens liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske. Det er også en eldre kvinne som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og deler de da grovt i 5, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
4: Hva er en beilere? Hva er en beilere?
2: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse.
1: Kne, hvis du går på kne for å fri til din...
4: Jaha, og frier den.
2: Ja, den fri. Altså, hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med, da, på en måte. Mm-hmm. Og den krenker hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det er de 5 kategorierne han deler stalkeren.
1: Men det er jo, det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo altså, det er jo en sygdom, ikke? Altså, det er jo ikke normal adfærd. Mm. Altså, og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den, man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså, det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dysocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her. Fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de 2 ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig vite at den islamistiske gruppen Hizb ut-Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørnet sammen med Hizb ut-Tahrirs talsmann Elias Lambaret i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
7: For eksempel så tror jeg ikke at de vil indføre sindelagskontrol mot muslimer. Jeg tror kvinderne i Afghanistan, de er mere end glade for at de danske soldater, de langt om længe smuttede hjem, hvor de kom fra.
8: Så Taliban i stedet for styre.
7: Ja, alt, det er altså meget alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan. Er jeg sikker på at befolkningen er glade for.
2: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
1: det nå? Jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emnet. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinnen tar på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betraktes som et feminint tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld, ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet, ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen, og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
2: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en viktig karakter i Danmark. Han har havnet i det som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøyskolesangboken. Høyskolesangboken. Med sanger som noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskusjon om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
9: Jeg synes jo, noe av det mest feministiske du kan gjøre, det er jo å ta et tørklæde på, eller faktisk ta en niqab på, hvor du bare er ninja. For det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
2: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
4: Nej, jeg tycker at det er... Han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
2: Men jeg tror, altså her er fordi Mette Fredriksen havner også I en stor debatt med Isan B. På Facebook. Og det du etterlyser, Hassan, her, at det noen andre enn majoritetssamfunnet som skal gå inn og svare og diskutere.
1: Og det simpelthen det er ingen moderate, ja. Progressive, det vi kalder normal muslimer, som tager den her diskussion med det her, som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelse og Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der ikke den type diskussion. Uh-huh. Det jeg spørger om, det hvis der ikke den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund I en mere moderat og progressiv retning ude I medierne, I offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund I forhold til den religion? Mm-hmm. Ja. Vi alle sammen enige om at Isam B. og Hizb ut-Tahrir er kukuk. Altså, det alle enige om.
4: Ja. Det en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna I det här? Det undrar jag också därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här I Sverige också.
1: Mm-mm. Och hvis der ikke det här uppgör från moderat håll I förhåll till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere.
4: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi at det det her som alla muslimer tänker.
1: Jamen, hvordan ved vi, at det ikke er det?
4: Ja, nej, men det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Eller jeg kender muslimer, som ikke er så her. Så jeg kan sige, min anekdotiske erfarenhet at så her ikke alle muslimer. Men om man som vi sitter her I sånt her program og diskuterer islam, så jeg saknar jo det du efterfrågar, Hassan, nemligen en progressiv eller en moderat muslim som jeg kan hänvisa til og sige, så här kan man också tänka.
1: Yeah.
4: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
1: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige krafter I samfundet, som siger, vi skal ikke skære alle muslimer over I en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning og så videre, ikke? Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os, ikke? Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
4: fordi,
1: jeg savner at se det opgør.
4: Det som du egentligen säger, det är att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att vi träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
2: Men det är inte bara det. Jag vet mig märke I när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab, så är det akkurat på samme måten som de søstrene I Åsne Seierstads to søstre, som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia I utgangspunktet, de argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier det du kjemper for? Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg I politikken, Andreas Peters Lem, som også tror jeg politiker, han skriver at vi en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn I en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdifullt de fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet rødflammete på halsen.
1: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke?
2: Mm.
1: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller i samme B ligesom kaprer rettigheds- og identitets sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke?
2: Mm.
1: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminisme skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
2: Mm.
1: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
4: Nej, præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om, hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningerne av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen frivilliga också.
1: Är det sinnssykt? Ja. Nå, men också kvinnesamfund som dikterar kvinnlig uppförsel.
2: Ja, väldigt.
4: Ja,
2: och skamkulturen är ju väldigt drevet via
4: absolut,
2: av kvinnor.
4: Absolut, men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen frivilliga.
2: Mm.
4: Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja, okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den vill inte jag kompromissa bort.
1: Nej, det är helt säkert. Det är för oss helt enig. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer som ställer sig upp och säger inte i mitt namn när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort de gör. Var är de människor henne?
2: Och hvordan
1: kan vi bebrejdes att vi får ett mycket ensidigt, våldsamt kritiskt syn på islam när de stämmer manglar år efter år efter år.
4: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
2: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i disse diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
1: Mm.
2: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
10: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger ja, vi elsker dette landet, skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett.
2: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen hentet fra DR og plattformen Podcast.

Ja, är 21 april 753 före Kristus den viktigaste dagen i historien. Författare och historiker Halvor Kjønn var det som valde den datorn. Andra förslag till dagar finner du appen NRK Radio under verdibörsens fane. För där ligger alltså alla episoderna i denna serien om historiens viktigaste dag. Och vill du skriva till verdibörsen, ja, så gör du också det i appen NRK Radio. Vad betyder det spørsmålet stiller vi jevnligt her i verdibørsen, og da leter vi etter forklaringer på ord og uttrykk fra filosofien, som vi nok har hørt, men kanskje ikke helt forstått. Og det filosof Kaja Melsom som forklarer.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din fast i nåde programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke salma gyrjes.
0: Og vi holder på med den lengste av alle salmene.
1: Ja,
0: vi
1: lette alle åke med den bokoke mot salma.
0: Og det er altså den 119.
1: Ja, det er det 20. åsenblå er salma.
0: Og det allermeste denne salmen taler om, det er om Guds ord.
1: Ja, det er meg da salma siske stålet alle gitt min setning.
0: Og sist leste vi de 24 første vers.
1: Mange mors programmer skal låne med meg den gøkteløye nye vårt sverse.
0: Så nå skal vi gå videre og lese versene 25-32.
1: Da låker man meg videre, så bør jeg låke vitt og kan man låne fjerse skitte kolmeløyen opp i verset.
0: Jeg ligger hjelpeløs i støv. Hold meg i livet etter ditt ord. Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg. Lær meg dine forskrifter. La meg skjønne den vei dine påbud viser. Jeg vil grunne på dine under. Bittert gråter jeg av sorg. Reis meg opp etter dine ord. Hold meg langt borte fra løgnens vei, og unn meg i nåde din lov. Troskapens vei har jeg valgt. Dine dommer har jeg for øye. Jeg holder fast ved dine lovbud, Herre. La meg ikke bli til skamme. Jeg vil løpe den vei dine bud viser, for du frir mitt hjerte fra angst.
1: Mosellule, våle stedde jovun, moldig, bisot, mo, heka, sto, sanat, melde. Mo, moiteland, dutne, mo, geinudan, jadon, vaste din munje, åpa munje, du, rava, gittet. Ate, mo, arve ditt, du, gott så mitet gänno. De måna aikon går att tala då av det dagui. Mosello cerro morasis. Bajas tjötsel dati mo du sanat melde. Ere jorgal mos gälles våda gänno ja sova munja du lai. Oskaldas våda gänno la mun. Valjen du lai lämmon oudasam pitkän. Mun tuolan kiittää du tuodastuusain. Herra, älä tiivte muu hehpä suhto juvut. Du pahkumi keinu melde aikon mun viehkat. Tasko don kaju muu vaimu balus eret.
0: Jeg ligger hjelpeløs i støv.
1: Munnen velden vekk til våre siste måltas.
0: Hold meg i livet etter ditt ord.
1: Dåla må bajas gjelde med stor sane i bokte.
0: Ja, slik leste vi det 25. verset.
1: Den lakka låen med meg, den gøkte løye videre fjerses.
0: Hva skal vi si når det gjelder vår tid?
1: Må jeg lage mye hjelke, mye gøske mine eget.
0: Er det noe som trekker oss nedover i dag?
1: La om ikke meg døle meg min, da hun gjør seg min våles åtne.
0: Kanskje det var et underlig spørsmål.
1: Kanskje det er åktelås gatskjaldet dette.
0: For vi må bare ærlig innrømme, det er mye som trekker nedover.
1: Vi følte ikke dårligst litt annet, da la ål om å gjøre seg min, da hun døle meg min våles åtne.
0: Forlystelsestedene roper på menneskene.
1: Dere har skått i spalket av meg ilmest av kjørv og gesu i Holmøy.
0: Fjernsynet vil vise oss forlystelser.
1: Ja, da er det med meg god til TV, da tjeje har så du så god hva det smikker det.
0: Ja, det, hva er det den vil?
1: Ja, meg er det med meg datorski.
0: Alt dette som vi ser er omkring oss.
1: Båta med meg veien i mille min byrå starten.
0: Ligger vi hjelpeløse i støvet?
1: Velk og mig, nå verket til så allmått mål det siste.
0: Og bare bli dratt nedover.
1: Jeg går ikke jo, du ser dole må jo, det er jo det du jo på og skole.
0: Ja, vi kan gjerne spørre om det enda en gang.
1: Ja, vi sagt, det kan vel gjøre at den blir åktig vel.
0: Men la oss også oppfordre hverandre til å si.
1: Mot å, selv om jeg kunne gå i meg sammen, jeg går ikke til å ta den.
0: Hold du meg her i livet etter ditt ord.
1: Tuolla on herra muu potjen elimi duusana melde.
0: Och det vill han så gärna göra.
1: Ja då tahtoo si sons nu aina stohkat.
0: Därför är det att hans ord lyder ibland oss.
1: Tänne lei huidealla saate suu sätne kullusi min koskas.
0: För nu där är så många ting som vi gärna vill dra oss ned av.
1: Tänne odalla olu, kolla nuva tala olu tinkammat tahtoo min kaikku pulus koului.
0: Det är inte bara vårt legeme och vår kropp som träckes ned av.
1: Det är illa tos min rumas mi detto ju pulus.
0: Men det är också vår själ.
1: Mot alla majte min själu.
0: Vår själ blir fyllt med allt detta som hör denna världen till.
1: Min själu döde ju båta i tinka om att kuule tämä jälmäi.
0: Och vådan kan vi då överleva?
1: Man lakar sähti mid alle jälli tämän botjil.
0: Jo, det var ju nettopp det som vi här läste.
1: Tälle juuri tämä mitäs loimet.
0: Me on henven oss till Herren och beom att han må hålla oss i livet och sitt ord.
1: Att det jorkali hietsämme Herra kuului ja tahtu att det sån tuollasi botjil min suu säänispukte.
0: Och det var ju också noe av detta vi så gärna ville med dessa programmen.
1: Ja, det är ju där man middag sig med det programmet i bokten.
0: Vi vill så gärna pröva om vi kunde vara med och hjälpa varandra.
1: Men jag som är kärtsel jag har att vi satt sig med verkligen och det går med i dämmet.
0: Till en liten stund, noen minuter att vi kunde vara stille för Herrens ord.
1: Att vi... Vane his bottom, muhti minuta i satsemahlan hjoskajen herra ogdas.
0: Sällan om vi ofta hade travelt.
1: Vaikka leie hui dauja at mistä dili his vuota.
0: Också när vi prövar att höra på radion på denna måten.
1: Kom i tjocka ja kähtsälä kulla radio daget. Nu dai programmaje.
0: Så vill kanske allikevel ett lite år nå oss.
1: Det sahta att ogdas maavas äänäs juksa min.
0: Och så vara med och driva oss uppover.
1: Att det lämmelde och att det dåla min botten.
0: För vi känner oss ofta som vi läste att vi ligger hjälplösa i stöven.
1: Att det nog min låma och att det milla nog verkligen svåra sist i att lätta båda städd och jobben.
0: Men du, Herre, vill gärna hålla oss i livet med ditt ord.
1: Mot att låna Herre att det dåla min botten hekast och sanna bokte.
0: Ja, för tänk du, det vill han.
1: Jag gjorde stån att det dåna datus i Herre.
0: Och nu ska vi läsa vidare i denna salmen.
1: Ja,
0: vi
1: låkar vidare så på den salmen.
0: Versen 33-40.
1: Där slåkar kolmolöjkolmä fjärsäskite njälloa fjärsi.
0: Herre, lär mig dina forskrifters väg. Så vill jag följa den helt till slut. Ge mig förstand så jag följer din lov och håller den av hela mitt hjärta. Lär mig gå på den sti dina bud visar, för jag har min glädje i den. Böj mitt hjärte till dina lovbud och icke till ussel vinning. Vänd mina ögne bort för svik, håll mig i livet på din väg. Stadfäst ditt ord för din tjänare så jag kan ha age för dig. Ta bort den vanära jag frukter, för dina domar är gode. Se, jag längtar efter dina påbud, håll mig i livet vid din rättfärd.
1: Åpa munje herre du rava gita geno. Det mun aikun tän aimuin piisutit, kita luoppa rätjäi. Mähtät munje, muu. Det mun aikun aimuin piisutit tuu laaja tuolla tämän opavaimustan. Laite muu oudan tuu pahku meidät pälkämeltä. Tasko tän sistelä muus muu hauskulat. Soja muu vaimu tuu tuodastuusaidat pielläi. Ja alle vuhtu bjällai. Eri jorgal muu chalmi kähtsämis tussalla svuola mangai. Viisu muu hiekkastu gennui alde. Olla suhtetu palva läggäsa tu säänät, millä siin varas kudette tuuspallet. Eri fälte muu hiekpäs suusa mas muun palan. Tasko tu laale puurit. Kehtsä mun hallitan, tuu kohtsumi mangai, viisu muu hiekkas tuu vanhuskis vuoda bokte.
0: Herre, lär mig dina forskrifters väg.
1: Herre, vuoppa mun ja tuu rava kennui.
0: Hörte du så vad det stod vidare?
1: Kulle kolami tjötsu das vidas hoppo.
0: Så vill jag följa den helt till slut.
1: Det aikon mun tän aimun viisu tikkita luoppa rätjäi.
0: I det förra program så läste vi nu om de unga.
1: Den åkte programmet slår jag med mig göra i några i birra.
0: Det var vers 9 som särligt talt om det.
1: Där jag hållit sig för som i Ernomas gesagt nu i den birra.
0: Hvordan kan den unge hålla sin styr in?
1: Man lakar sagt att några år måste hålla så bälka bort i sin.
0: Och svaret det var vi att hålla sig till dina ord.
1: Jag fastade hos Dali att du alla hetsa stod sattna i gitta.
0: Det står också skrivet om den unge.
1: Där stötte man att det kallade ju om den norra olm och birra.
0: Lär den unge den väg han ska vandra.
1: Väg, våpa den norra olm den gäng och man mälde sån, man mälde sån alga vatulit.
0: Så vikar han icke fra den.
1: Så nu är det sån i månad den gäng hos Erihi.
0: Säll när han blev gammal.
1: I dalliga och sån skadda Boris.
0: Vad var det vi läste här? Herre, lär mig dina forskrifters väg.
1: Herre, våpat dondo etja ravage i gäng och munje.
0: Så vill jag följa den helt till slut.
1: Det är ju munden tjov och gitta låpa rättjaj.
0: Vad fortäller det oss?
1: Maj mojtala där mig i det.
0: Det fortäller oss att det är viktigt att lära varandra Guds ord.
1: Da muitella mikä alle tiehalla saatte vuopahikkuudet koimaa säämme hippi.

0: Nejeloi vuostas vyrsket ja nejeloi kautsa färsi.
1: Herre, la din miskunn och din frälse komma till mig efter ditt ord. Så kan jag svara dem som hånar mig, för jag stolar på ditt ord. Ta da icke sannhetens ord fra min mun, för jag väntar på dina domar. Så vill jag i all framtid stadig hålla din lov. La mig färdes i åpent land, för jag spör efter dina påbud. Jag vill tala för kungar om dina lovbud, och jag skall icke bli till skamme. Jag har min glädje i dina bud, och jag älskar dem. Jag lyfter mina händer till dina bud, som jag älskar och grunnar på dina forskrifter.
0: Att du armo David att Herre bohtit mu potjeli. Du bästa jume du sana melde. Mun ei kun otti taas vasta duussa, kuhte muu hitjet, taas kun mun torvastan du saani olla. Alle eri fälte tuohta vuota saani nuhte saakka muun jälmis, taas kun mun vuotten tuu tuomui. Mun aikun tuolla tuu laa, okte lasi, oa lasjat ja oa las, alle lasi. Att mun vaatulit fria dilist, taas kun mun gieran tuu kohtsumi mangai. Mun ei kun sarnu tuu tuodas tuusai piirra kuuna kasai oudas, enke shota hiepa vuollai. Mun hausko tallan jehtsan tuu pahkumi pokte, mai mun rahkistam. Mun pojas pojitan muu kietäjän tuu pahkumi kuului, mai mun rahkistan ja mun aikun kuorotalla tuu raamagi.
1: Guds barmhjärtighet till oss, den går genom Guds ord.
0: Ippmel vaimuladis vuota, mikkedi da manna ippmel sani tjola.
1: Därför så kunde vi läsa här i vers 47.
0: Da satsi milokat den njäljelöi tjistje versas.
1: Jag har min glädje i dina bud.
0: Mun hausko talan ehtjandu bakkumi bokte.
1: Och jag älskar dem.
0: Mai mun rähkistan.
1: Ja, nu vill vi gärna spöra dig.
0: Ja dalle aikut jeratus.
1: Gläder du dig vid Guds ord?
0: Illu lakodon ippmel sanebokte.
1: Är du glad i Bibeln eller att höra hans ord?
0: Lakodon illusta ju pöredo bibali ja liikosu sani.
1: Vi kan gärna se om Bibeln, om Guds ords lik.
0: Vi sahti tjälki bibala ippmel sanepira nu.
1: Enten vill synden hålla dig bort ifra detta.
0: Sahta att suttu tuolla du eretain.
1: Ja, eller så vill denna bok av Guds ord hålla dig borta från synden.
0: Da jo, da kirje, ippmel satne dolla du suttu seret.
1: Kärlighet till Guds ord vill främma storheten i ditt liv.
0: Rahkis vuoda ippmel satne dort skahpus storis vuoda du ellemis.
1: Om du inte har kärlighet till Guds ord.
0: Just du sille rahkis vuoda ippmel satne.
1: Så bes liksom vi här läste det.
0: Det råkar alla nagomi das loimet.
1: Herre, ge mig kärlighet till ditt ord.
0: Herre, at mun rahkis vuoda du satnei.
1: Den onde, han vill gärna fraröva oss kärlighet till Guds ord.
0: Da påhade att skyat valdimis ippmel sani erihi.
1: Och foran det till så är det en stor seger för han.
0: Ja just dan vart ha son delas da större vajtun sutne.
1: Men det blir ett stort tap för oss.
0: Mot det där skadda större tapa mikide.
1: Därför tränger vi att be.
0: Den ditt i dag procent mig råkade allat.
1: Herre, ge mig kärlighet till ditt ord.
0: Herre, att mun rakis våda du satt nej.
1: Vi läser vidare verserna 49-56.
0: Det vill låka att njäljelöj åtsa verserskat viktelöj goda vers. Viktelöj vida versi.
1: Kom ihåg ditt ord till din tjänare. Du har ju gett mig hopp. Detta är min tröst i nöden, att ditt ord håller mig i livet. De fräcke spotter mig stadig, men jag har inte böjt av från din lov. Jag minnes dina domar från gammal tid. Herre, där finner jag tröst. Jag är grepet av brännande harme mot de onde som svikter din lov. Dina forskrifter har blivit till sanger för mig i ditt i det hus, och jag bor som främmed. Jag minnes ditt namn om natten, Herre, och håller mig till din lov. Slik är det blitt för mig att jag följer dina påbud.
0: muuten du sanat du

0: palveläikässä, tai ne on tunne hattä muu taivut. Tällä muu jennetus, muu vannutis vuodasiste, kun luu sätnellä piisutaan muu hiekas. Tjäyläs olmos lähtee pilkkinä muu saakka, tuu laas, en mun lähtee edet kaitan. Mun muistajien tuu tuomui aalas vuoda raajis härräjäde mun jedejuvujen. Puelli muodrella muu vältän tai ipmel mähtumi dihti, kuudette heitte tuulaa. Tuu raavakatle shodda muu raama tuus laulan, muu veres vuoda viesus. Mun muistajien ihkutu naama herra ja mun tollin tuulaa. Ta mun ja adu juvui, at mun län aimun viisutan tuu kohtumi.
1: Det står också skrevet.
0: Ta tjöjtum aite i tjalli juvun.
1: Jag åt dina ord och det blev mig till ägdom.
0: Mun borden du sani ja da shadde mun ja dalkasin.
1: Är det inte nettopp slik vi ser det när vi läser denna salmen?
0: Jag vill ha inte nog kom i låka den salmen.
1: Vi läser nu vidare versen 57-64.
0: Jag vill ha låka vidare så på viktelö i 20 vers och skriva kuktelö i 9 vers.
1: Herren är min lodd och del. Jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Jag bönfaller dig av hela mitt hjärte. Vär mig nådig efter ditt ord. Jag har grundet på min färd och vänt mig till din lovbud. Jag dryger icke, men skynder mig med att hålla dina bud. De gudlöses snarare och slynger sig om mig, men jag har icke glömt din lov. Mitt på natten står jag upp och prisar dig för dina rättfärdiga domar. Jag håller mig till alla som frykter dig och som följer dina påbud. Jorden är full av din miskunn, Herre. Lär mig dina forskrifter.
0: Herrele muu uessi, selki muun, kun muun lekin tuolla min tuusani. Mun rohkatallin tuu opa muun vaimustan. Läi mun ja armukas tuusana meltä. Mun juurta shodin, mun kennytän piellä ja jorkalin muu julkitan tuu tuodas tuusai kuului. Mun kohtsin ja im ajet hallan. Tuolla mistuu pahkumi, ipmel mähtumi kielalle muu piras tahtan. Tuu laa ei mun lähtä vojel tahtan. Koska iä äike liikan mun pojas, tuu raamidit, tuu vanhuskis vuoda laai tihti. Mun aanan särve vuoda sin puohkajun kuule tuus pallet ja kuule tolle tuu kohtsumi. Ietnan lää Enamle tievadu armukas vuodas herre, oppa munjadu rava kiitet.
1: Ja vi jentar det siste versen vi läste.
0: Ja mi valdi hoda siste anna mångmors versen mai mi das loima.
1: Jorden är full av din miskunnhet, herre.
0: Enamle tievadu armukas vuodas herre.
1: Lär mig dina forskrifter.
0: Oppa munjadu rava kiitet.
1: Tack för idag.
0: Gick du åt när åktes.
1: Lebel.
0: Eller där.

Andra kanske jag dömer satt ni sist i stålla ollo. Ta satt ni satta boktigt ollo jordet gia mankalana stoltui. Men satt mig botjan ett vajvis botja doktot. Du har stäi botja doktore satt mustu hit dan dalgomi i ett jag gissi doimet. Ta he beto hala jovimet. Ta he dalgomi dodstovimet eret servevodas. Ta he dalgo Gjella satt gilv och jag vet inte min birra. Måte då har sagt att mig var vi smukt om alla bachsen och åkta min lamotjen bachugat i min. Mjöte var det uppsatt namnet en på av det märkai. Och mitt ägget tog det där jag kom viss lätt sikkar i boka en ollo en på däckar sig det så låsar svasa hos det. Jag måde en på mig hallet andra gass jag hade med birra där jag en på gjorde det gott jag tog det botjen i miss. Dat mille de hallas kommissast att era en andegas i adjemi birra. Läte mi hallat varu gasa jetu adalatset. Och andegas i adjup mi ille halks aschi. Den mi färd alks vore statjat mille dota jet ervarsas andegas i adjup mi. Andegas i adjup mi le de hallas. Jesus är er kjellik av de märka dasa. Ja ei tuossa vaan Jeesus, mutta opa piipal tietty haman tehälläs antakasi adjupmi lää. Piipalis lää antakasi adjupmi hui kuottas min ellimis. Nulla vai antakasi adjupmi valtosätni ofta oskulas olmu ellimis. Mun ei kun tässä naama heikä muhtun tehälläs osi maimi perä muistit antakasi adjupmi oktavuas. Ja det fortsätter att andagas jag adjup med illet gärtsel kockchat. Det är tjeka på att det låsa doktor. Tack i läggillan värde våra. I kalka addit andagas i den lakaj. Att det som färde bättre lite ja tjekat. I ett just låsa doktor. Man är inte gått den. Den är gått nummer i dappa hoppa. Jag är inte mälde sakta att mälde spuktigt låsa vajkosaj. Ja den uppi. Andakasi adjup med illa tushin takat, den värdi våda illa takkujuvun. Nån om mig ippmil oktavuren, gå ippmil adde mitt i andakasi, det sån i tälke semmas, att det da hillan anmärken och bästot. Da mille takkun lej bästot, mot ippmil adda andakasi. Jag var skålmätt. Muhtu minne lä miellä datjat nä. Takal orelle min mun mielessä poermus, että tuon ikkalka perusti tämän verivuos. Ja paitsi vaeltahti tämän. Jos tahilla, että kos maava tussi äsi, te sahtaa jutsi tämän kuului. Mutta myös maava tussi äsi on sahtaa saada pastut, että tämän kähtset vaeltahti. Tänne kun juuri voisi luossa douttu, te kivsi ihmiin ja mikä se vaeltahti tai. Temi sillä, että tälle vielä olisi vuotta parkattai väivistouttujuun. Tällä mä ei tuottaa, että mi avtsihovi juuvut vaeltahti verivuodai, mille tahkoi min vastaa. Mutta tälle ferti voisi äsillä tilkujuvun ja antakas jatjuvun. Ja te äsken vaeltahti tämän. Apa ju kärtselike vaeltahtit. En jälja tjockis. Mutta det sahtala mai vähtis vaeltahtit den verdi vore milja tahkujuvun. Vaikka vaat suopuus la tahkujuvun, jälä otsjon andakassi atjumi. Mutta min löndu länu ahti, mis ilänu kieppas den verdi vore kuodit ja vaeltahtit. Tälle färdigt mig råkar allt ippnis vihke vaeltahti på dig, milja andakassi adjuvun. Jag vet att jag många måste tjockis. Andakassi adjuvun illa samma kuin vaeltahtit. Tälle sahta andakassi adjuvun med tjadat vetjumähtomin. Mutta andakassi adjuvun illa taka suopahosa ja tasto anhuit andakassi. Tänne andakasi adin dat at ishat kieva het vässän äike tahpäihusei suvesta kiitai veritau.
Da nok det var seive mykt ut, må Jesus avtjå gode ferdig våre selgabella. Matteus vidar kapitteres njeljet vis tjødjuna. Jesus tjelka. Rækki steket varsela tjødjedet. Bore siven dekke sin, ge garo hittin. Dak bore sittide ge varsjo hittin. Ja råka dalet sin åktas, ge dora dalet din. Jeg måtte vel, andre kassi adde opp mi, le min dahto ja eikom seg duekken. Ja i nu ollo min dogtu i duekken. Da la vatti stasje man byrra mi saastalat dal. Ja mangi mi dapsa fikk. Og da dapsas verke galdo la råkos. Ja da leive gulda litt ofta og appes råkos sanma Jesus var i sivni divtjet. Den tror jag har Jan Nygård.

I där borta 8 dollars ashi ma medil essa te månad. Jag dala dacht kajaldat. Härlig dag om vi oddit andakassi. Vet jag att du donna fasien joa mi du bavtjagati. Men jag bavtjagata nu karasit att du don isate oddit andakassi. Vet jag mig att du don oivillet väl dalke att du dosta dole agga att det icke ässäge att det andra gassi. Jag just nu läs det då sista läggen garda varsivåta. Varsivåta sagt att jag hade vattisvåtan sotning i det dagen värde idag min västa. Och det varsivåta lär mig stora vattisvåtan mitt i det allt sämt. Just mitt riktigt varsivåta rådsmåvat är som är sista. Det var svårt att säga att bilistit min erkämmet av dess enbå och era jobs. Min helst med bokte mig dolt att läka mig då det av den andra gassi nubbaj och ät. Mela hade den andra gassi just mitt sälk i den solida tjocka den laka jag dödjat. Dala ordningis, hon är nej och kött hallet en på den bilden. Då jag och natten kan andra gassi mot dem hon invajade att det kallt den. Det är när Dallimon kan färdigt att det andra gassi. Satt eller nu att det sån gid läser ut jovan i härligt andra gassi att det. Ja, de är färdigt väldigt dåras. Tackar stillas för att slä ett arbetsdags och att gjort verk i era jord. Bibelis detto hovon annosit att det migalgat addit andagassi gode gå ej med mätt. Och Jesus åpa i mätta jäg i råkadallat. Det sikaligen är det hela råkadallat nä. Jag ati mitt i det min sotto i andagassi. Nog mycket andagassi addit välkola tjädasa mätt. Paulus vas avtjöha den lakka i Korintasykyntis. Kodi lehpet ippmila väljo von bossi i rakkestuvan olomot. De garvodektan dihti njuoras arkanmastis vuodain, vuodi vuodain, ustilas vuodain, vuodi gas vuodain ja kertavas vuodain. Nuote di kertabeti kut kuimidätet ja addibeti andakasi kut kuimasetet. Jus nuppis läs vaitamus nuppi vastai. Nog herrela adden andra gassi dikide, nog alka bete dike addit andra gassi, god kojma sätt. Nietzschali Paulus. Jesus otsi okti kajalta, lät arvai attnut andra gassi tjeja kärta. Jesus fastidi, tjeja lokkärte tjeja kärta. Nuppin sänin, te mi alu kalkat addit andra gassi. Kalla samma sänet andra gassi adjumme piirrelle visar sig värdetus arpmuis palvaläggi piirra med mikä on Matteus evankeliumi kasvama kapihtaa se kuitenkin vuotis viessas. Tässä muistelu ofta palvaläggi piirra kieli verkkolas loi tuhat talenta su isidi. Ja tällä on ollut ruuta, mutta man ollut tää shadda tämän mi et vissa oppa äntikin gjort sit. Okta talenta läsulli samma ollu komai kuhtamlat olomu tiinjät ja jai patjil. Ja tälle miirjakans hu johtili, että loidu talenta ja samma ollu ruuta komai tjui kuhtamlat tuuhat olomu tiinjät jahkai. Ja man väkki mähtun lei tän velki mäksit fast ruotulotta. Ja det tjöjy biibelis, että tän palava läggi välki sikastuvi puot eret. Ja tjöjynä, te isit arkas maati tämän palvaleggi, luisti sunni velki ja tifti sumonnat. Kuta palvaleggi vulki, te sun tievei muhtuma palvalen koiminis kiilei velkoja sunni tjöette denara. Tällä suli kolman manu pälkää. Tällä ei ole ollut ruuta, mutta ei mihkege
och sola starta den och det rota vilko äktoj. Mutta pala valäge, kille odjon loitti osu vilkis, mille samma storisk okta starta på tjärta. Så ni dahton loittit. Pala vankoimmi vilkimi iljan kokon mamano pälkästurusas. Pala valäge iljan äntin att det sånki att ju andakas ip mille så isra stora vilki. Som ber mig alltid andagas i så laga mucha. Talas som mig masi så andagas i adjume mojtela bibal mitt i det.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära sker dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nå tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser etter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillge mig för Jesu skyld och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vakta min tunga, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hur lätt jag har för att fejla och synda också i min färd hemma, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsförlåtelsens nåde och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det uppenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna att vi må bli lys och salt i världen som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en är jordens salt. Ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysande och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttiga, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hand med lägeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sövn dale ned över alla trötta ögon och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helliget varde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje i himlen således också på jorden. Och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi också förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron och hans söner och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik ska de lägga mitt namn på Israels barn och så vill jag välsigna dem.